chojis pe tonin zin batang yang mospo te kungi rangi ngo zin pe ton taksiga jukdu halale janyang bhot ki stan chos kungi nang du choj zeru ji ton mangpo shajo kyak duchas tang duma chas ki chojis pa tene shecha jukdu tene chos dulwa jis pa tabu sungra ba goru halale tena chokla khete nang yang choj zirkan bo khete nang jatsik sigyot kyak te tsik pune ने चोस पो किते नंग दसंगा ताई चिरतांग कोने नुत कने चोस पो ते जसिक पोने ते सिक पोने कोलते नो ते सिक पो का इनो जुना तेने चोस देर कने सिक पो हालाले ते माउस पांगा दा भाव चना रचोसा चोस दलतावा हाव चना रचोसा चोस दस पा भाव चना रचोसा चोस तेने कुलसी किते नंग छोसिक जुगान बो हालाले ता ई सिक पो छोसिक जरकन बेगाने नाता छोस जरकने सिक पो कोला जाते इंच दुखालाले तेने कजु गे ता छोस जेना छोसिक जेना जी छोजे जेना नाता लुसना इत्सु में कुंचुत नंपा chotpa nganpa zangpu choches halale. Lux mitunpa nam chosnas, luk thunpa zikdu gyurwa choski tonin. Tene, nyang hindi nanga chos yukanbo kitana dharma zhiyonok, ten dharma zerna dharan karna halay. Kukhorang ngo zumste porches. Khorang chi shishik nazluk shikyon na, kukhorang rangraya chosi ngo bo zumste porches ta tontak siyang juktuk. Ta tontak sangme kitana rangya ngo zinche shikpe, choche shikhe tontak siyang juktuk ju. Ta ini ngata migewa chupongi chultim chose jar te chose ton tak bojuna te yang luski kunchot ngan pa shok chot pa majin pa len pa yang logyam halale lusi ton ngata shok chot chesena semchan sat chesale te chiku te semchan masada semchan ketena shungs te masada bora yuna te chose yang chakla sino ale te na chola ngata chose kam uzogi ta daksengati lusi gone juspasang lusi tokne te na kulong ngan pa gun kaxte te ne kulong Java, Zampo, Chutpa, Zampo, Jukjukjes Halale. Tena Tosla, Nak Halale. Nare Tornata, Migewa, Gio Tenok, Kaun Ketena, Tama, Tsiktup, Nakal, Zun Halale. Ta Zun Zeranangyampo, Samisangal Zun Boyonduk, Tene Zun Yunangyampo, Tene Janmajiga, Natane, Goskoches, Tontaxiga, Ino Halale. Zun Matanga, Janma, Demba Juna, Teo, Chose Java Song. Tena Tosla, Tama Juna, Mingi Sibala, Tene, Tama, Kong is capable of conzin jikchugayodna, teo tamayan oyale. Sikzup, spera, sopozik zete, nina porte spera, zena, teo sikzup. Narkal, tenata, tus godla tansesi, spera jodna, teo inketena, narkalino. Tatuntapo, tene, eatsosi, las nanpacho machuangata, las zampocho in chana, tene, nare, torne nata, chosekane, yamlet muino, tene, chospo, ika jarna, tene, nare, kunchut, nanpagun. Juma juga kunjut zangpoa juks pasana chosetun takpo otosiga jungian cestukle. Yang tena cokla ta iki gune ngata migiwa sum sagano kawun kitena napsem notsem lokta halale. Ta napsem spangce se gewa yang notsem spangpe gewa jukcis yang lokta pangpe gewa jukcis. Ta napsem jena ngarang gosarak masama tene ta nga dik nga izam jige ngata norjalak se yonangi mise soches duk. Tizam mangsang naps michus napsim spanches ton deno notsim juna janma tenes not paskalches janma snot maskala ten zam tup janma panches sambatang na pansim napsim notsim lokta lokta jukan bozabik isan spira chiajik ten lokta juna ngata las gudasla tatpa metkan ba lokta juno kazuk las zampojik juna ngata gewa yano zekan bu sumcho senang molto kya ngata inazuk sambatang na kenches osigino las nganpek juna dikpa yano zirkan bo ngata inazu thuksam sana yang chose na mola jati teu kitena ma salpu mola jati no halale ta teu ikang khajik itche samano nganpa chonang jang skit po yano pasam ti yid ma chesa tene chos konjo ga yid ma ches lasla las dasla yid ma ches na tene ngata lokta zirkan bo yano te changma cha ma juga tene borches bo te choga kitena tene lus nga itsum me kunchot nganpa gun gyurte kunchot zangpo juk juk ches bo chose donino tene te chos chona Tenangata inazuk chose chokne juna tenangata dendo aske chesino chose chokne majuna ngata chisoxena panba dupkan chesino tuxeche

0: ngaji akash vanile ne jun jek tan pito chuzut ashnga tas karmar nga cha du kasata spotlight degree m sanazat
1: Spotlight.
2: Lelington kange natsuli dekha chok ne sanchez la phulin yot kani por la de degree mi na nga yoga sims kham sang lus kham sina cham sik phan tok zo tes ko la teachers tang nyam po ma chat pe ta jam ni chil da ne kal den yoga jak si chal da jak mong po jik malu sano den kya re ayush lon khong e chok ne den count down ju ste jak gya si ches na phala jak gya na phala den yoga ko la jar jim nang gom ga bi gap ches jar jim na chok sik ja den yo den tes ko la ju ches tang den chang ma sang khak chen bo den yoga phan tok cham shi yo tes ko la teachers e fia then yoga and meditation wellness center e yoga instructor tashi doshkar las kyo ju se ot then chang ma san hol na isko latiwa tilani guzuk pika tyo tin sama patashi doshkar le then yoga wo ngata daksa jamling gang pe na nga mimang sang mala khenin jik tang inok pata in na yang ngata suji ga yang lus te yo to halale yang ngata itu school cha si thok si ju na then yoga fantos bocham shi yo ten otes college jik mola jang tashi doshkar jule
3: jule chale kasne ta yoga bo khit na nga ta cham sik phan tok chan in no khala le yoga chu go shis bo cham sik khak chan in tiris ko la jig zirat na ti ni yoga bo khit na chang me sang la dang dir yong kan ji zu sik ma no khala le ka khit na ngan ne phala yo te no nga ta ngan me tu ne phala yoga practice chu na yo te no in na dax la particularly te cham sik awareness mi du khala le yoga bo khit na ma khak chan in no physical body khala le zu spu chu po man pa nga ta sense na tene mental body nang emotional body zeno palale te changme phia phantok chanji gi no khalale yoga practice ponga tanga tuzgin choche se ka nga tang zumo ma mang pe ka nga tang skop se buran ko yong ma chu ga buran no khalale te nya yang nga ta zumo mang po jik su ga common ta nga ta yot kan bo asthma zira chok diabetic zira chok arthritis ma common du panga ta la da sla halale te te gu ni fia regular yoga practice chuat na te zumo cham me kan nga tang skop ches nang yot kan ni zumo gun ma nga phel ma chu ga gax te bor chi sa phan tok chan jik no ga chale
2: un ta shi dor kha le bon ka zuk shik nga ta don tang don ches khak chan in te na chok la yoga za ches bo te re jak tung ya la khak chan jik ina pa ta ताए पोमोगुनी थोगा जुना उले यो पोमोगुन खोर यांस कलाशी यो दनो खमदे तोकनिस कलाशी दो यांग गोजम गुना या सुसो जी गा ताला पुजे पोम इसके सोसे ना तनी पोमोगुन ला योगा जचिस नि चमशिक फंतज दो स्पेजिंग ना गा ता सब मदा जुनु मांगुल ला तक्सी गा ता दासन योंग चे सिनास कलाश जुन दुख जुरन गले तेना चमशिक फंतो गो दनो टेस्टिंग ना तनी गा ता दासन बु छार टेस्टिंग योंग चे गा ता मेकन छा चिंग या पो तने तने गा ता तेला मेनो पोज जुन पतंग गा ता
3: स्ट्रेस जरत नंग हार्मोनल चेंजेस जरत नंग मता मंगपुर जी का ये प्रॉब्लम छादो कि पीरियड्स पर टाइम का मियों चिशिक योंग अद नंग कभी कभार दांगी सुमरे गैप छाचे सोख साले
2: देखा मियों चिस
3: ओले तेरे यंग योंग अद ना जुमु योंग चिस दे टाइम का
2: ओले
3: क्रेम छाचे जुमु योंग चिस ओजुस शुक्रमल मां मंगपुर जी ने फेस जो गोस्ते नो पमुगुन ला हलाले तेरे तगलते सुजिक regular yoga practice chuat na ka ji jaktu mi chenang kwa ta cham shi time thoba na hala le ganta phe thoba do ganta chik thoba do ya me ek nishu ji mane thoba met nang teo continuously practice chuat na tine kongula te problem chang me ka ne met kan cha chi sin goya le met kan cha nok le tan tan la met kan cha nok tina chok la nga ta mane pose de time ka mola rak pa hala le tine galtes nga ta regular life ina ko you as a part of life ji hala le continuously practice chat na te menopause time ka ngata chamshish kangal thongat te kangal gun donglen chu go saman gle kasale
2: tini yang hala dal di ka ngata chapishik ma ya chen ri tho ngata chai shi ma ri ju ju che ra pa ta galtes o chok shi pomo ji yo to ka ngun la ngata da chan yong ches la ka spur che to ng le te chok kuni pomo ni ga chok ri ngata yoga jat na phantok chan ji gure to le
3: कसले तिन तिबे स्कोर ला जिरत ना तिने आसन मामंग पो योगे नंग को तालले आसन जिते प्राणायाम मेडिटेशन जिते यत क्या पा तिने आसन मामंग पो यत क्या काव खेतन पर्टिकुलरली नताई पीरियड से टाइम का चुचेस या पीरियड जोंग संगन ला चुचेस लेकिन यंग इवंग नताई नस्ता का बोलगो छिस खक्चने नो का जक नता सुम ngal dundulat te jak po mi chuches le Then yang reading is miss basic asan tsog jinga ta pranayam je tenga ta kawa nga ti uksika lashon te gunchona dikste no gom gap ches te gunchona dikste no le asan bo ka jaga dula te japo mi jo ches baki kurang particular asan so so so so yot kya tanga tang nga ja tak sa national ayush mission chok na yoga instructor no khalale tena tsog la yang instructor ma mang pujuk ste yot kya nge ja gun nga yang po contact chona dikste no so le khalale tena nga ja central lashkod nang dikste no nga ya ika national ayush mission Yoga center is your lechipo, Lamdun Skulika, your tino, chipo, Sangit Skulika, Tino, Nijaka, or Yonches Lamutsuradang, Tekashku, Tingayagun Latin, and Dix, the Nolingaya Gai, Chuches in Oreale, Tini, Tag Kachanbo Halale, Goma Goma Chuet Nasuja Guse Metna under guidance in a chuchesle, Tis the Chuchesca, Chona Dix, the Noka, Chuoshes Met Kerskanjan Halale, Yoganakua, precaution bone in Goshes Kachanino. Precaution nin te mane ta ina su tanga ta social media nang ka long sa videos tho ano advance asan chuo kan nang mina mina yon le ta starting bo ngatang guide nang ku se chuat na te we fan tok su jek mangari gote nok le te we kan ngata side effect myong ches ngata precaution bo gyu jong kos pale precaution bo gyu jot te chuat na te we faida ngata tan tan la thop ches nok le ka sa chale
1: te ne ta si dor ka le na ta chang ma khen khen pa nok pa yoga jukspo nang sem kham niska transport borshe se pe ma sa chan ji no yung ta dang de ni bing kan ji ma no te ni mon ngan ma na phala yo te no te ni ten na nga ta mon me she gya ji no sing yon ngon me nga ta luk shol bo ju no te ni ge ga ju ngi chok ne dak sa te ni kham de so na sang me ka wellness center jen ji chuk te yo de no kong le ta nga ta yang jun ba ngena yoga jachis ne te ni zum chom shi met kan song te no hala le te dak sa man cha de khak jang za te ma no ata shi le
3: Kasachile yoga bo khitna sirf ngata physical activity chipik manpa is a therapy halale mancha te chulla ma khachan khoi role yot kyakla shut kya halale tene ngata ika national health mission ni chuksnyang health center gunika jaga jaga gaun gaun nang ngata instructor tangsti yot te nugalale kawe khitna ngata mi gun lama phantok chenang enok ma ngata zumu mang mang bo ngaye zera tsux na diabetic zete migraine zete asthma zete tez mo changma nga ta yoga chuche sikne buda zete no yale budang butte no mi mang pa phan to stobi na eno tene chamshi suji ga gyus medat na tene khongun yoga instructor ngem po consult chos te yoga continue rang mi chena ku as a part of life nge nga ti chuat na te ma phan to jote no kasa chale kasale
1: ta galtes gami ji ga jus kan ji ge tene yoga chache se dot pa yor na ongle tene khongun na dini ngata khaya man kan che chung ri yo te no pa te ka skyo nang dik se no le yu tang lafton nen che se fe chi yo te no le tal dikun
3: kasa chale te gu ne fe ngata gaung ga ma tak sa ngata nhm chok ne yoga instructor har azu ga health center ga yo te no le ta khongun ne ngaungula lo nang mola do te ka skyo te khongula teachers khongne mane session dena salanda ko shi giot nang khorang mone chiska giot kya te ja pung ja skyo te te ka teachers te ka practice teachers yo ches har gaungula yo te nok dirin ale
1: kasa le tene yang ta shi lo dur ka le ya tang ta yoga nang taksi gom gap ches po ina ju sta chan ino pa mi gunina tapi yang thechom bo tyo do nga la chuet pa le nga e ka ji ka la chuet nga ngo shi ga physical la jik chuet ne yoga and nang chu ches nang chi ko chang azu ma pa tyo ches pa dik media zer kan so shang yong do pa la le ti ja se za pik nam stok thechom ma yong do te ne mang po ji ga yang ses gyang ka myong do pa te tho nga na chi molin tembe pharak cha no